Klasikinio roko legendos. Praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio pabaigoje gėlių vaikų ausis bei širdis pavergė psichodelinis rokas. Vieni žinomesnių šio muzikos stiliaus atstovų buvo amerikiečiai The Blues Magoos. Nors daugiausiai psichodelinio roko grupių Jungtinėse Amerikos valstijose susitelkė San Franciske, iš Niujorko kilę The Blues Magoos rado savo nišą ir sugebėjo tapti viena žymiausių šios muzikinės krypties grupių. Į populiarumo viršūnę kolektyvą iškėlė 1966-aisiais pasirodęs debiutinis albumas Psychedelic Lollipop. Deja, ne vienam vėlesniam darbui sėkmės pakartoti nepavyko. Nors 1967-aisiais metais pasirodžiusioji antroji plokštelė Electric Comic Book kokybiniu požiūriu nenusileidžia savo pirmtakiai, albumo bei jo singlų pardavimas nepraskynė kelio į muzikinių topų aukštumas, kuriuose tais metais karaliavo The Doors ir jų klasika tapęs kūrinys Light My Fire. Kitiems The Blues Magoos darbams sekėsi dar prasčiau, kas tikriausiai tapo grupės iširimo 1970-aisiais metais priežastimi. Tiesa, 2008-aisiais kolektyvas atsikūrė, o 2012-aisiais net po 42 metų pertraukos išleido savo šeštąjį studijinį diską Psychedelic Resurrection. Čia psichodelinio roko legendos The Blues Magoos kūrinys We Ain't Got Nothing Yet iš debiutinio ir garsiausio jų albumo Psychedelic Lollipop.

Klassikinio. Roko. Legendos. Viena žymiausių Šveicarijos sunkiojo roko grupių Gotthard 1992 metais subūrė vokalisto Steve Lee ir gitaristo Leo Leoni tandemas. Grupė susikūrė Lugano mieste ir pradžioje vadinosi Crank. Netrukus kitos populiarios šveicarų grupės Krokus lyderio Chriso von Rohro paraginti, muzikantai pasivadino Gotthard. Tai yra viena komerciškai sėkmingiausių šveicarų roko grupių. Sunku patikėti, kad vos 7,5 milijonų gyventojų turinčioje Šveicarijoje nupirkta daugiau nei 2 milijonai šio kolektyvo įrašų. Debiutinis muzikantų albumas, išleistas 1992 metais, vadinosi, kaip ir pati grupė, Gotthard. Įrašų produceriu buvo pats Chrisas von Rohras, kurio dėka Gotthard buvo pastebėti įrašų kompanijos BMG. Įrašant šį diską taip pat dalyvavo Def Leppard gitaristas Vivienas Campbellas, kurio gitara skamba dviejose albumo kompozicijose Fire Dance ir Get Down. Jame yra ir kita garsi Gotthard daina Downtown. Ši klasikinio roko legenda skamba 2010-aisiais tragiškai žuvusio vokalisto Steve Lee atminimui.

Sveiki. Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš aprėdo ar aprėdalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai aprėdas ir aprėdalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padaminta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus, svarbiai šventei rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurtkė ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkės, kaip kartais galime išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

Teodoras Tedas Nagentas, gimęs 1948 metų gruodžio 13 dieną, buvo vadinamas daugeliu vardų. Danuch, Uncle Ted, Terrible Ted, Sweetie Teddy, Deadly Teddy and the Motor City Madman. Tai vienas geriausių hardroko muzikos stiliaus gitaristų, kilusių iš Detroito, Michigano valstijoje. Pirmoji sėkmė šį muzikantą aplankė tada, kai jis buvo grupės Amboy Dukes lyderiu. Tedas Nagentas iš kitų muzikantų išsiskiria tuo, kad atvirai remia konservatorių vykdomą politiką, kurios aspektai ne tik dažnai patenka į jo dainų tekstus. 2005 metais šis muzikantas buvo rimtai sugalvojęs balotiruotis į Michigano valstijos gubernatorius. Įrašiusi daugiau nei 10 dainų lengvai patenkančių į paties įvairiausio plauko klasikinių roko hitų sąrašus, Tedą Nagentą šį kartą prisiminsime dėl vieno geriausių jo kūrybos pavyzdžių – kūrinio Dog Eat Dog. Tai daina, kurią rasite antrame Tedo Nagento albume Free For All. Dog Eat Dog yra skirta 1976 metais Detroite vykusiems maištams ir pasiekė perkamiausią Amerikos hitų top 100.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į New Yorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Pagrindinės diskusijų temos – globalūs konfliktai, dirbtinio intelekto keliamos grėsmės ir istorinė atmintis. Lietuvos vadovo kreipimas su pasaulio šalių lyderius numatomas rytoj. New York'e Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu turėtų įvykti Jungtinių valstybių bei Ukrainos vadovų Vladimiro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. Dėl to nuo Kijevo susitarta per vakarykštį prezidentų pokalbį telefonu. Dar dviejose Vokietijos žemėse vakar vykusius rinkimus vėl laimėjo kraštutinės jėgos. Buvusio rytų bloko Mecklenburgo-Pomeranijos žemėje prie Baltijos jūros pergalė šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių kairiųjų partiją. Tiesa, abiem norint valdyti prireiks suburti koalicijas. Lietuvos krepšinio lygoje antrą pergalį įsirašė Kauno Žalgiris svečiuose 93-69 nugalėjęs Klaipėdos Neptūną. Savo ruoštu charakterį parodė Gargždai, namuose 90-79 įveikė Šiaulius. Šiuo metu tiek įsamė žinios 7. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

Slide It In. Taip vadinasi roko grupės White Snake albumas, kuris buvo išleistas 1984 metais. Tiek kritikai, tiek muzikos gerbėjai šį albumą sutiko pakankamai entuziastingai. Beje, tai buvo pirmasis White Snake albumas, kuris buvo išleistas ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Įdomus faktas, kad Europoje išleisto albumo versijoje produceriai labiau išryškino buvusio Deep Purple klavišininko Johno Lordo darbą. O štai Amerikoje muzikos gerbėjams pristatytame albume produceriai išryškino gitaros ir mušamųjų skambesį. Daugeliui jau buvo įprasta, kad skirtingose žemynuose išleistose White Snake albumuose truputį skiriasi dainų išdėstymo seka. Šį kartą klasikinio roko hitų rubrikoje sutinkame titulinį White Snake albumo Slide It In.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Dalyvauti Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje Niujorke išvyksta Gitanas Nausėda. Prezidentas 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Jo kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakė 6-ame tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidentų susitikime bei Baltijos valstybių atstovų susitikime su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antoniju Guterišu ir eilėje kitų susitikimų. Susitikti su Donaldu Trumpu Niujorke artimiausiomis dienomis praneša ketinantis Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas sakė telefonu kalbėjęsi su Jungtinių valstybių prezidentu ir prieš susitikimą aptarė su juo įvairius klausimus. Numatoma, kad abu lyderiai susitiks dalyvaudami Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Užsimindamas apie galimybę atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo, Zelenskis teigė, kad susitikimu Niujorke būtų galima daug pasiekti. Parlamento rinkimų Rusijoje imitacija, kaip buvo žinoma iš anksto, laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Pirminiais duomenimis jai priskaičiuoti beveik 49,5% balsų. Pseudo rinkimuose, kuriuose dalyvauti opozicijai buvo uždrausta, o balsuoti buvo galima tik už Kremlių ir karą remiančias partijas, antrą vietą užėmė komunistai, esą surinkė 14% balsų, beveik 11% prirašyta ultranacionalistams partijai LDPR. Pareigūnų šaunamųjų ginklų naudojimo tvarką siūloma keisti. Išsameu Irena Maksimova.
1: Pasikeitus saugumo padėčiai būtina aiškiau reglamentuoti ginklo panaudojimo sąlygas, nustatyti naujus teisinius reagavimo pagrindus, bei stiprinti pareigūnų teisinę apsaugą, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis pristato pataisų paketą, kuriame be kita ko numatyta gražinti galimybę statutiniams įvairių tarnybų pareigūnams naudoti įspėjamą šūvį. Diskusijos apie ginklo naudojimo sąlygas kilo po incidento, kai pasieniečius kapčiame šio užkardos teritorijoje puolė grupė migrantų, taip pat kelių teismuose nagrinėtų bylų, kuriuose policininkai ar pasieniečiai kaltinti peržengė ribas, taip panaudojo ginklus ir nušovė pavojų kėlusius asmenis. Pasak ministro, valstybė turi ne tik reikalauti, kad pareigūnai tinkamai atliktų savo pareigas, bet ir užtikrinti jų teisinę apsaugą, kai šios pareigos vykdomos.
0: Gerėjančią žaidimo kokybę džiaugiasi Tomas Masiulis. 51-ąjį gimtadienį už vakarą šventusio stratego vadovaujami Kauno Žalgirio krepšininkai Lietuvos krepšinių lygos čempionate vakar svečiuose įtikinamai nugalėjo Klaipėdos Neptūną 93-69 ir įsirašė savo sąskaiton antrą pergalę iš tiek pat galimų. Pirmą pergalę iš dviejų pasiekė Gargždų krepšininkai, jie namuose rungtynėms su Šiauliais įpusėjus atsiliko 14 taškų, bet sugebėjo atsitiesti ir laimėjo 90-79. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis per kūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Jo kalba numatyta rytoj. Nausėda taip pat dalyvaus Baltijos šalių ir Lenkijos prezidentų susitikime su Jungtinių tautų vadovu. Jungtinių valstijų prezidento rengiamame priėmime atidarys Lietuvos ir Amerikos verslo forumą skirtą atsparumo temai. Vizitą Amerikoje pradeda ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Susitikimuose su Kongreso ir Pentagono atstovais jis aptars saugumo padėtį, dvišalį gynybos bendradarbiavimą bei amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Druskininkų taryba rinks laikiną merą vietoj korupcijos byloje nuteisto ir įgaliojimų netekusio Ričardo Malinausko. Nauji rinkimai nerengiami, nes iki eilinių merų rinkimų liko mažiau nei metai. Kauno Žalgiris sugrįžo Lietuvos futbolo top lygos lentelės viršūnę per dramatiškas rungtynes svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių 11. Tuo tarpu iki šiol turnyro lentelėje pirmavusi Marijampolės Sūduva vakar išbarstė itin svarbius taškus lygiosiomis 1-1 pasibaigus rungtynėms su Kauno rajono Hegelman ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviu jis tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrę, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausių variantų, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau, virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.
2: Rock!

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Laikinasis miesto meras šiandien bus paskirtas neįlinėme Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausiųjų rinkimo komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Malinauskas Druskininkų meras buvo nuo 2000 pavasario. Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys, laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Okupantams rusams naktį apšaudžius Zaporižę sužeisti mažiausiai 5 žmonės, dar 14 buvo evakuoti, praneša vietos valdžia. Buvo apgadinti 2 devynaukščiai daugiabučiai, didelis prekybos centras, kilo gaisras aukštosios mokyklos pastate. Regioniniuose rinkimuose Vokietijoje kanclerio Friedricho Merco konservatoriai dar dviejose žemėse patyrė pralaimėjimą. Mersas pripažino, kad rezultatas yra katastrofa, bet pareiškė, kad trauktis neketina ir bus stabilumo garantas. Buvusioje rytų bloko Meklenburgo-Pomeranijos žemėje prie Baltijos jūros pergalę šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalę iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tiesa, abiem norint valdyti prireiks suburti koalicijas. Dėl Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai dalis Litexpo centre vykstančių tradicinių renginių perkeliami į rudenį, kiti atšaukiami. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų visą pusmetį pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, didžioji dalis pagrindinių tarptautinių renginių vyks sostinės parodų centre Litexpo. Dėl to įprastu laiko čia nematysime daugelio tradicinių renginių. Vienas jų – Vilniaus knygų mugė, kuri kitame iš vasario perkeliama į kitų metų rugsėjo vidurį, skelbia Panorama. Taip pat kitą rugsėjį vyks populiariosios kultūros festivalis Comic-Con, o paprastai gegužė rengiama technologijų ir inovacijų konferencija Login numatyta spalį. Kai kurios parodos apskritai tai nevyks ir bus surengtos tik 2028-aisiais, tarp jų Restam, Pelenė, bei studijos ir karjera Lietuvoje.
4: Lyderio pozicija Lietuvos futbolo top lygos čempionate susigražino čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose outsiderė Šiaulių komanda pranoko 2-0 ir turnyro lentelėje taškų aplenkė iki šiol pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai du svarbius taškus prarado kluptelėje svečiuose rungtynės su prieš paskutinę vietą užimančią Kauno rajono Hegelman komanda. Baigė lygiosiomis 1-1. 5 taškais nuo Sūduvos atsilieka ir trečią poziciją dabar užima Vilniaus rajono Transinvest klubas. Šiame ture 3-0 sutriškinęs dar laiptelių žemiau besirinkęs. Ir taškų mažiau turinti Vilniaus Žalgirį. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Camouflage – legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.lt.
5: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Būsima Lietuvos dronų gamintojas RSI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti Panevėžio rajone. Sklipė Upytės seniūnijoje kaimuose gyveno apie 6,500 žmonių, su jais žadama pradėti pokalbis. Taip pat čia veikia bendrovė genetiniai ištekliai, jos vadovai sako apie sprendimą sužinoja tik praėjusią savaitę. Pabrėžiama, esą nėra plano, kaip ir kur perkelti šiuo metu sklipė vykdomą žemės ūkio veiklą. Genetiniai ištekliai jų neteko žemių Radviliškio rajone dėl Rheinmetall gamyklos projekto. Niujorke prasidedančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu turėtų įvykti Jungtinių valstijų ir Ukrainos vadovų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas. Dėl to anot Kyvo sutarta per vakarykštį prezidentų pokalbį telefonu. Pagrindiniai aktualūs klausimai – Kyvoj būtinos raketos oro gynybai, bei bandymai spausti Maskvą sėsti prie taikos derybų stalo. Tuo metu Rusija per atakas smogė daugiau aukštį Zaporižiuje, bei sunaikino dar vieną miesto prekybos centrą, o per pastarąją parą Zaporižios srityje žuvo bent vienas žmogus, keli sužaloti. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina šauktuku.
2: Sukurti dainai gerą pavadinimą jau pusė darbo. Netikit? Paklauskite grupės Bad Religion narių. Punk rock song pasirodė dar 96-aisiais. Ir tuo metu ją žinoti ir būti girdėjusiam buvo tiesiog garbės reikalas. Beje, šis gaivališkas darbas labiausiai patiko Vokietijos, Suomijos ir Švedijos roko gerbėjams.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Dalyvauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 81-oje sesijoje Niujorka išvyksta Gitanas Nausėda. Prezidentas 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Jo kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Nausėda taip pat pasisakys 6-ame tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos prezidento susitikime bei Baltijos valstybių vadovų susitikime su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Antoniju Gutierišu ir eilėje kitų susitikimų. Susitikti su Donaldu Trumpu New York'e artimiausiomis dienomis praneša ketinantis Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas sakė telefonu kalbėjęsis su Jungtinių Valstijų prezidentu ir prieš susitikimą aptarė su juo įvairius klausimus. Numatoma, kad abu lyderiai susitiks dalyvaudami Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje. Užsimindamas apie galimybę atnaujinti derybas dėl karo užbaigimo, Zelenskis teigė, kad susitikimu New York'e būtų galima daug pasiekti. Būsima Lietuvos dronų gamintojas ASI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti Panevėžio rajone. Netoli sklypo Upytės seniūnijoje kaimuose gyvena apie 6,500 žmonių. Kalbėti su gyventojais savivaldybė žada pradėti artimiausiu metu. Ten taip pat veikia bendrovė genetiniai ištekliai. Jos vadovai sako apie sprendimą sužinoja tik praėjusią savaitę. Pabrėžiama, kad nėra plano, kaip ir kur perkelti šiuo metu sklype vykdomą žemės ūkio veiklą. Bendrovė jau neteko žemių Radviliškio rajone dėl Rheinmetall gamyklos projekto. Šalies ekonomikos augimo prognozė valstybės kontrolė blogina 0,4% iki 2,9%, ateinančių metų gerina 0,1% iki 2,4%. Lėtesnis prognozuojamas augimas šiemet siejamas su tuo, kad dauguma iš antrosios pensijų pakopos atsiimtų pinigų kol kas nepasiekė vartojimo ir liko gyventojų sąskaitose. Be to, pakilus energetinių išteklių kainoms, infliacijos prognozė padidinta daugiau nei procentų iki 5% šiemet ir iki 3,7%. Triukšmą trumpam nuomojamuose butuose siūloma reguliuoti. Išsameu Irina Maksimova.
4: Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su triukšmautojais trumpam nuomojamuose butuose. Pateiktos pataisos numato įpareigojimą nekilnojamo turto savininkams imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Dabar tokios prievolės nėra. Tuo tarpu dalis gyventojų skundžiasi dėl pasikartojančio triukšmavimo iš nuomotuose butuose. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas – prevencija, o ne sankcijos. Siūloma, kad būtų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti konkrečias taisyklės, įspėti nuomininkus ar panašiai. Jei pažeidimai kartotųsi, patys savininkai turėtų imtis papildomų priemonių.
3: Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: System. Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
0: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Po tragiškos avarijos Kelmės rajone, kai žuvo keturračiu vežta 9 mergaitė, transporto priemonės vairuotojas uždarytas į areštinę. Avarija įvyko vakar apie vidurdienį, kai vyras miške nesuvaldė lengvojo keturračio, šis apvirto ir pražudė vaiką. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Jo kalba numatyta rytoj. Dar dviejose Vokietijos žemėse vakar vykusius rinkimus vėl laimėjo kraštutinės jėgos. Buvusioje rytų bloko Meklenburgo Pomeranijos žemėje pergalė šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Prasčiausia per kelis dešimtmečius valdančiųjų krikščionių demokratų pasirodymą rinkimuose partijos lyderis Friedrichas Mercas pavadino katastrofa. Tačiau kancleris trauktis neketina ir žada tęsti nepopuliarias ekonomines reformas. Lietuvos krepšinio lygoje antrą pergalę įsirašė Kauno Žalgiris vakar svečiuose 93-69 nugalėjęs Klaipėdos Neptūną. Savo ruožtu charakterį parodė Gargždai, namuose 90-79 įveikė Šiaulius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.

0: Dream. Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Laikinasis miesto meras bus paskirtas neeiliniame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje, kuris prasideda šiuo metu. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausiojo rinkimo komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Malinauskas Druskininkų meras buvo nuo 2000 pavasario. Kadangi iki eilinių tiesioginių mero rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis tarybos paskirtas jos narys, laikinasis meras pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių eilinių savivaldybių tarybų ir mero rinkimų. Regioniniuose rinkimuose Vokietijoje kanclerio Friedricho Merco konservatoriai dar dviejose žemėse patyrė pralaimėjimą. Mercas pripažino, kad rezultatas yra katastrofa, bet pareiškė, kad trauktis neketina ir bus stabilumo garantas. Buvusioje rytų bloko Meklenburgo Pomeranijos žemėje prie Baltijos jūros pergalę šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalę iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tiesa, abiem norint valdyti prireiks suburti koalicijas. Parlamento rinkimų Rusijoje imitacija, kaip buvo žinoma iš anksto, laimėjo Kremliaus remiama partija Vieningoji Rusija. Pirminiais duomenimis jai priskaičiuoti beveik 49,5% balsų. Pseudo rinkimuose, kuriuose dalyvauti opozicijai buvo uždrausto, balsuoti buvo galima tik už Kremlių ir karą remiančias partijas. Antrą vietą užėmė komunistai, esą surinkė 14% balsų, beveik 11% prirašyta ultranacionalistams partijai LDPR. Vilniaus rajone įrengti nauji oro kokybės matuokliai, o jų duomenys bus viešai prieinami. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Daugiau nei 20 Vilniaus rajono seniūnijų įrengti matuokliai skirti stebėti ore esančių kietųjų dalelių koncentraciją. Papildoma automatinė oro kokybės stebėjimo stotelė įrengta Pagiriuose. Ji leis stebėti oro kokybės pokyčius skirtingose vietose. Pasak Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus, matuokliai padės geriau stebėti oro taršą, o sukaupti duomenys bus naudojami planuojant taršos mažinimo priemones. Bendra projekto vertė – beveik 98 tūkstančiai eurų. Svarbi naujovė – matuoklių sukaupti duomenys yra viešai prieinami. Gyventojai platformoje Smart NV gali matyti konkrečią matavimo vietą, esamą padėtį, palyginti duomenys ir kitą.
2: Rezultatyviausias karjeros rungtynės WNBA lygoje sužaidusi Laura Juškaitė pagerino Lietuvos rekordą. Tiesa, jos atstovaujama Toronto Tempo komanda namuose net 69-109 pralaimėjo New Yorko Liberty krepšininkėms. Laura rungtynės pradėjo starto penkete ir per 30 minučių pelnė 28 taškus, atkovojo 2 ir perėmė 3 kamuolius. Ankstesnis Lietuvos krepšininkių rezultatyvumo rekordas šioje lygoje 25 taškai taip pat priklausė Juškaitėjai. Tempo nebeturi šansų patekti į atkrintamąsias, šiai komandai reguliariajame sezone liko sužaisti dvejas rungtynes. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Rock FM.

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Maždaug 1000 paramos gavėjo statusą turinčių organizacijų dar nepateikė finansinių ataskaitų už praėjusius metus, skelbė registrų centras. Beragina jas suskupti įvykdyti prievolę, nes to nepadarius gali būti panaikintas paramos gavėjo statusas. Siūloma keisti pareigūnų šaunamųjų ginklų naudojimo tvarką, vidaus reikalų ministras pristato pataisų paketą, kuriame be kita ko numatyta gražinti galimybę statutiniams įvairių tarnybų pareigūnams naudoti įspėjimą iš šūvį, taip pat stiprinama pačių pareigūnų teisinė apsauga. Rusija per atakas smogė daugiau aukštį Zaporižyje bei sunaikino dar vieną miesto prekybos centrą, sužeisti 5 žmonės. Iš viso naktį į Ukrainą rusai paleido per 170 dronų. Kauno Žalgiris sugrįžo Lietuvos futbolo top lygos lentelės viršūnę per dramatiškas rungtynes svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių 11. Tuo tarpu Marijampolės Sūduva vakar išbarstė itin svarbius taškus lygiosiomis 1-1 pasibaigus rungtynėms su Kauno rajono Hegelman ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Britų grupė Busted kaip viesulas įsiveržė į topus šio amžiaus pradžioje ir per porą metų vieną po kito nusiraškė net 8 didelius hitus. Daina Crashed the Wedding buvo bene didžiausias iš jų, pakilęs iki pirmosios vietos. Lengva, įsimintina ir tik 2,5 minučių trukmės. Tobula.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORRO dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Jai šias pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausių rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Būsima Lietuvos dronų gamintojos RSI Europe gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti Panevėžio rajone. Netoli sklypo Upytės seniūnijoje kaimuose gyvena apie 6,500 žmonių. Kalbėti su gyventojais savivaldybė žada pradėti artimiausiu metu. Ten taip pat veikia bendrovė genetiniai ištekliai. Jos vadovai sako apie sprendimą sužinoja tik praėjusią savaitę. Pabrėžiama, kad nėra plano kaip ir kur perkelti šiuo metu sklype vykdomą žemės ūkio veiklą. Bendrovė jau neteko žemių Radviliškio rajone dėl Rheinmetall gamyklos projekto. Apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną įspėja ekspertai, o dalis politikų siūlo šildymui gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas tokius siūlymus vertina kritiškai. Algirdas Sysas tvirtina, jog valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Pasak jo, pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga. Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį. Ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% viršė nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai. Tiltų remonto darbų tempas savivalybių vadovų netenkina. Išsameu Irena Maksimova.
1: Pastaruoju metu šalyje tvarkoma nemažai prastos būklės tiltų, tačiau rajonų, kuriuose vyksta darbai vadovai, pažymi, kad jų tempas netenkina, o kai kurių tiltų būklė blogėja sparčiau nei vyksta rekonstrukcija. Problemų gyventojams bei verslui kelia ir taikomi eismo ribojimai, pažymima ir tiltų svarba nacionaliniam saugumui. Rajonų vadovai iš valstybės tikisi ilgalaikės ir aiškiai finansuojamos tiltų atnaujinimo programos. Tuo tarpu bendrovė Via Lietuva šiuo metu yra suskaičiavusi per 150 blogos būklės tiltų. Metų pradžioje tokių buvo 140, 27 iš šiuo metu į sąrašą įtrauktų tiltų jau tvarkome. Anot kelininko, blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti reikėtų daugiau nei milijardo eurų, o dėl visų procedūrų nuo sprendimo remontuoti tiltą iki realios darbų pabaigos paprastai praeina nemažiau kaip 4 metai.
0: Kauno Žalgirio krepšininkai Lietuvos krepšinio lygos čempionate vakar svečiuose įtikinamai nugalėjo Klaipėdos Neptūną 93-69 ir įsirašė savo sąskaiton antrą pergalę iš tiek pat galimų. Pirmą pergalę iš dviejų pasiekė Gargždų krepšininkai, jie namuose rungtynėms su Šiauliais įpusėjus atsiliko 14 taškų, bet sugebėjo atsitiesti ir laimėjo 90-79. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Топ спорт, казино Лъжибос. Топ спорт. Топ спорт Лъжибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irina Maksimova. Druskininkų mero pareigas iki kitąmet pavasarį vyksančių savivaldos rinkimų laikinais valdančiosios daugumos frakcijos atstovė Violeta Grigorienė nusprendė savivaldybės taryba. Kaip skelbta ligšioliniam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui VRK panaikino įgaliojimus, įsiteisėjus kaltinamajam nuosprendžiui korupcijos byloje. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta New Yorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijoje. Jo kalba numatyta rytoj. Vizitą Amerikoje pradeda ir krašto apsaugos ministras. Susitikimuose su Kongreso ir Pentagono atstovais jis aptars gynybos bendradarbiavimą bei amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. New York'e turėtų įvykti ir Jungtinių valstybių bei Ukrainos vadovų susitikimas. Dėl to anot Kyjevo sutarta per vakarykštį prezidentų pokalbį telefonu. Po tragiškos avarijos Kelmės rajone, kai žuvo keturračiu vežta 9 mergaitė, vairuotojas uždarytas į areštinę. Policijos duomenimis avarija įvyko vakar apie vidurdienį, kai blaivus vyras miške nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė lengvojo keturračio, šis apvirto ir pražudė mažametę keleivę. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.

0: kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviai tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrė, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausių variantų, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau, virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į Obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimus sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Sumos sąskaitose už šildymą šį sezoną auks, nepaisant oro sąlygų, teigia ekspertai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15-20%. Šilumos kaina kels įtampą biokuro rinkoje. Jos dalyviai pastebi, kad biokuro kainos laikosi aukštos, o tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Biržoje vidutinė maltos medienos kaina palyginti su panašiu metu pernai šiuo metu yra padidėjusi apie 40-50%. Okupantams rusams naktį apšaudžių Zaporižę sužeisti mažiausiai 5 žmonės, dar 14 buvo evakuoti, praneša vietos valdžia. Buvo apgadinti 2 devynaukščiai daugiabučiai, didelis prekybos centras, kilo gaisras aukštosios mokyklos pastate. Vadinamųjų rinkimų Rusijoje Europos Sąjunga nepripažįsta. Bendrijos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas šiandien pareiškė, kad Rusijos parlamento rinkimai tėra demokratijos iliuzija ir pranešė siūlanti sankcijas asmenims prisidėjusiems prie šių rinkimų organizavimo okupuotose Ukrainos teritorijose. Europos Sąjunga dėl karo prieš Ukrainą jau yra paskelbusi sankcijų maždaug 3000 pareigūnų ir subjektų. Rinkimų spektaklyje opozicijai dalyvauti nebuvo leisto, o daugumą užsitikrino, kaip buvo žinoma iš anksto, valdančioji partija Vieningoji Rusija. Norintieji atsiimti antros pensijų pakopos lėšas spalio viduryje, paraiškas turi suskupti pateikti iki rugsėjo galo. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Artėja prie pabaigos dar vienas ketvirtis, per kurį pensijų kaupimo bendrovės nagrinėja klientų prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir perveda lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymams pateikti dar turi 10 dienų. Galutinis terminas – rugsėjo 30-oji. O nuo spalio bus pradėtas skaičiuoti naujas ketvirtis, tad pateikus prašymą po spalio pirmosios, sukaupti pinigai gyventoje pasieks sausį. Specialistai vėl ragina žmonės neskubėti. Apsispręsti dėl pasitraukimo už papildomo pensijų kaupimo bus galima 2 metus. Taip pat visiems primenama saugoti sukčių, kurie bando išvilioti į sąskaitas įkritusias sumas.
3: Lyderio pozicija Lietuvos futbolo top lygos čempionate susigražino čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai. Jie vakar svečiuose outsiderė Šiaulių komanda pranoko 2-0 ir turnyro lentelėje taškų aplenkė iki šiol pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai 2 svarbius taškus prarado klubtelėje svečiuose. Rungtynės su prieš paskutinę vietą užimančią Kauno rajono Hegelman komanda baigė lygiosiomis 1-1. 5 taškais nuo Sūduvos atsilieka ir 3-ją poziciją dabar užima Vilniaus rajono Transinvest klubas. Šiame turė 3-0 sutriuškinęs dar laipteliu žemiau besirikiuojant. Ir taškų mažiau turinti Vilniaus Žalgirį. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, vietomis perkūnyje, temperatūra dieną apie 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Europos Sąjunga nepripažįsta vadinamųjų Rusijos dūmos rinkimų, pareiškė bloko diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Ji pabrėžė, jog 3 dienas vykęs procesas tai yra demokratijos iliuzija ir siūlo sankcijas asmenims, prisidėjusiems prie rusiškų pseudorinkimų organizavimo okupuotose Ukrainos teritorijose. Po naujų Jungtinių valstijų smūgių Iranų šis grasina atsakomaisiais smūgiais amerikietiškiams taikiniams. Šis karas išplito Jemeną, kur Irano remiami Husiai perima vis daugiau teritorijų rengia atakas prieš naftos ir kitus taikinius Saudo Arabijoje. Dar 2 Vokietijos žemėse vakar vykusius rinkimus vėl laimėjo kraštutinės jėgos. Buvusioje rytų bloko Mecklenburgo Pomeranijos žemėje pergalė šventė ultradešinioji alternatyva Vokietijai, o Berlyno regiono rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių kairiųjų partija. Tuo tarpu prasčiausia per kelis dešimtmečius valdančiųjų krikščionių demokratų pasirodymo rinkimuose partijos lyderis Friedrichas Mercas pavadino katastrofa, tačiau kancleris trauktis neketina ir žada tęsti nepopuliarias reformas. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, oro temperatūra įdienojus 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Tai daina puikiai iliustruojanti Britpopą. Tai daina tituluota visų 1994 metų singlu Didžiojoje Britanijoje. Tai daina tapusi futbolo himnu Anglijos stadionuose. Tai daina, kurios idėja gimė Londono Hyde Parke. Tai daina buvusi labai populiari Britų salyne, populiari likusioje Europoje ir visiškai nesuprasta Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai Blur, Backlight.
0: Daina su šauktuku.

0: right.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 1:00. Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų sektoriaus atstovai ragina valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančią perteklinę biurokratiją. Tai būtina daryti dėl to, kad šios rinkos augimo potencialas lėtėja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad lietuviškų įmonių augimui palankia aplinka bendras tiek sektoriaus atstovų, tiek vyriausybės tikslas. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Ją šias pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausiojo rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes perimdavę bei slėpdavę du vyrai išgirdo teismo nuosprendį. Jiems skirtos 9 ir 10 tūkstančių eurų baudos. Nustatyta, kad nuteistieji veikė kartu su bendrininkais Baltarusijoje ir Lietuvoje. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginių skrydžių iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Iki šiol Ispanijos sostinė iš Kauno buvo pasiekiama ištisus metus. Skrydžiai žiemos sezonui nebūdavo stabdomi. Kol kas neaišku, ar kitais metais jie bus atnaujinti. Siūlomo reguliuoti triukšmą trumpam nuomojamuose butuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su triukšmautojais trumpam nuomojamuose butuose. Pateiktos pataisos numato įpareigojimą nekilnojamo turto savininkams imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Dabar tokios prievolės nėra. Tuo tarpu dalis gyventojų skundžiasi dėl pasikartojančio triukšmavimo iš nuomotuose butuose. Anot iniciatorių pagrindinis tikslas – prevencija, o ne sankcijos. Siūloma, kad būtų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti konkrečias taisyklės, įspėti nuomininkus ar panašiai. Jei pažeidimai kartotųsi, patys savininkai turėtų imtis papildomų priemonių.
0: Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pasiūlė įvesti sankcijas tiems, kas padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Kaip ir tikėtasi, dauguma rinkimuose laimėjo valdančioji vieningoji Rusija. Partijoms, nepritariančioms karui prieš Ukrainą, nebuvo leista dalyvauti. Ateinančią naktį vietomis rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūrė iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 13, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Su premjeru susitikę finansinių technologijų sektoriaus atstovai ragino valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančią perteklinę biurokratiją. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuota šildyma šį sezoną, nepaisant oro sąlygų, brangs bent 15-20%. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pasiūlė įvesti sankcijas tiems, kas padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviu jis tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrę, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausių varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai geru rezultatu. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka.
2: Ra!

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoje Rusijoje iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi, o jų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Sumos sąskaitose už šildymą šį sezoną augs, nepaisant oro sąlygų, teigia ekspertai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15-20%. Šilumos kaina kels įtampą biokuro rinkoje. Jos dalyviai pastebi, kad biokuro kainos laikosi aukštos, o tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybo žaliavą. Biržoje vidutinė maltos medienos kaina, palyginti su panašiu metu pernai, šiuo metu yra padidėjusi apie 40-50%. Tuo metu siūlymui grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas nepritarė. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
3: Apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną įspėja ekspertai, o dalis politikų siūlo šildymui grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas tokius siūlymus vertina kritiškai. Algirdas Sysas tvirtina, jog valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Pasak jo, pagalba turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga. Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10% viršyje nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai.
2: Rusija per pastarąsias kelias savaites pakeitė atakų prieš Ukrainą strategiją, gerokai rečiau naudodama balistinės raketas ir dažniau pasitelkdama reaktyvinius dronus. Kaip rašo Bloomberg, Rusija tikėtina didina šių ginklų atsargas, kad žiemą galėtų jais smogti Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai. Rezultatyviausias karjeros rungtynes moterų NBA lygoje sužaidė Laura Juškaitė. Nors jos atstovaujama Toronto Tempo komanda net 69-109 pralaimėjo New Yorko Liberty krepšininkėms, Laura pelnė 28 taškus. Tai geriausias pasiekimas istorijoje tarp visų moterų NBA lygoje žaidusių lietuvių. Pasaulio rekordininkas Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabro pasaulio 100 km bėgimo čempionate. 44 metų Lietuvos atstovas 100 km įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija vieningoje Rusijoje iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuota šildyma šį sezoną, nepaisant oro sąlygų, brangs bent 15-20%. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Pasaulio rekordininkas Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabrą pasaulio 100 km bėgimo čempionate. Lietuvos atstovas 100 km įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Rock FM.
1: Daina su šauktuku. Mažai kas žino, kad pirminis kompanijos Suede hito Beautiful Ones pavadinimas buvo Dead Black. Grupės bosistas Metas Osmanas savo kolegai pasakė maždaug taip. Jei nesugebėsi parašyti topinio gabalo, tavo kojos bus negyvos. O tos kolega, gitaristas Richardas Oaksas, ėmė ir pasistengė. Beje, ieškant tobulo dainos varianto, buvo išbandyta net 20 skirtingų gitarų.
2: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Vidaus reikalų ministerijos siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Pasak siūlymų šiandien pristačiusio vidaus reikalų ministro Martyno Katelino, siūloma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas ir numatyti naujus reagavimo pagrindus, nes pagal dabartinį teisinį reguliavimą ne visada yra aišku, kaip pareigūnas turi panaudoti ginklą. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, dūmos rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi, o jų rengimas okupuotose Ukrainos teritorijose yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas. Sumos sąskaitose už šildymą šį sezoną augs, nepaisant oro sąlygų, teigia ekspertai, išsamiau Kęstutis Ivenskas.
1: Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15-20%. Šilumos kaina kels įtampą biokuro rinkoje. Jos dalyviai pastebi, kad biokuro kainos laikosi aukštos, o tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis Lietuvoje apie 80% šilumos pagaminama iš biokuro. Biržoje vidutinė maltos medienos kaina palyginti su panašiu metu pernai šiuo metu yra padidėjusi apie 40-50%. Tuo metu gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, neplanuojama.
0: Artėja prie pabaigos dar vienas ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės klientų prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir perves lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Specialistai vėl ragina neskubėti. Apsispręsti dėl pasitraukimo iš papildomo pensijų kaupimo bus galima 2 metus. Praėjusią parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo 6 žmonės, apie 40 sužeista. Rusija į Ukrainą paleido per 170 dronų. Rusija per pastarąsias kelias savaitės pakeitė atakų prieš Ukrainą strategiją, gerokai rečiau naudodama balistinės raketas ir dažniau pasitelkdama reaktyvinius dronus. Taip, tikėtina, jie didina šių ginklų atsargas, kad žiemą galėtų jai smogti Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 14, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.

0: FM.
1: Sveiki, roko bičiuliai ir tuo pačiu mūsų radijo stoties klausytojai. Dar viena rudens savaitė pasipildė naujais smagiais albumais, o mano misija šiandien yra jūs su jais supažindinti. Laidos pabaigoje būtinai paminėsiu kompanijos Block Party diską naujieną, o pradėsiu nuo labai nestandartiškai apskritai muzikos pasaulyje skambančios VTubes ir jos darbo Hard Life. Pradėsiu nuo to, kad šis indie rokas atkeliauja iš Velso Cardiffo miesto. Praturtintas labai savitų folk roku, jis skamba dar ypatingiau. Ir savo skambesiu primena ankstyvoje R.E.M., Pylon ir Vichils kūrybą. Ir vokalistą čia reikia paminėti, pastarasis Owenas Williamsas jau kurį laiką lyginamas su legendiniu Richardu Thompsonu. Nemažai čia pridėjau faktelių. Dabar pirmą kartą šios laidos metu metas sukti prie muzikos čia VTubes ir If You Don't Love Me.

Rock FM eteryje ir toliau tęsime pažintį su Velso atstove VTubes ir nauju josios albumu Hard Life. Mažu mažiausiai tai yra labai įdomus diskas, nors VTubes neišrado nieko naujo. Groja panašiai kaip prieš kelius metus ir nesiblaškydama laikosi savo kūrybinės linijos. Tiesa, toks užsispyrimas patinka ne visiems, rašoma, kad kompanija turėtų ieškoti naujų garsų, naujų muzikinių linijų ir panašiai. Tik VTubes tyčia ar netyčia to nenori girdėti. Klausantis albumo apima jausmas, kad visi grupės nariai yra visai šalia, o gal net geriausiai skamba įrašų studijoje, ar kokiame jaukiame klausytojų neprigrūstame koncerte. Jei namuose turite superinę garso įrangą ir po ranka albumą Hard Life, jums jau pasisekė. Rock FM eteryje tuoj suksime prie kompanijos Block Party, bet dabar dar truputis VTubes kūrybos. Čia Heaven or London.

Trečia paskutinė laidos dalis, kurią mes skirsime naujam Block Party diskui Anatomy of a Brief Romance. Dienos šviesais išvydo rugsėjo 11-ąją, kieme viso 14 dainų, tad rinktis tikrai yra iš ko. Muzikos ir ne tik muzikos pasaulyje yra tokia praktika, kai atskiri segmentai vertinami žvaigždutėmis nuo 1 iki 5. Viena reiškia prastai, 5 fantastiškai, tad štai. 5 žvaigždžių niekur neradau, geriausiai vertintas darbas gitaromis, o prasčiausiai dainų tekstai. Dar reikia pabrėžti ir vokalisto Kelė Okereke įtaką komandos nariams ir grupei apskritai. Atrodo, kad šiandien mano minimas naujas diskas virto pernelyg asmeniniu Kelė darbu, kuomet jis dainose chronologiškai piešia savo įsivaizduojamą meilės romaną. Siauresniam klausytojų ratui tai gali būti labai artima, platesnė auditorija gali ir nusivilti. Dar sik priminsiu naujo Block Party albumo pavadinimą Anatomy of a Brief Romance ir atsisveikinsiu su viena jo daina Moving On. Ačiū, kad buvot kartu ir iki.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams grąžinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Tokiu būdu siekiama nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija vieningai Rusijai iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Baigėsi dar vienas metų ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir perves lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus turi pateikti iki rugsėjo pabaigos. Kol kas tiek, išsamios žinios 4 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Rock FM.
1: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away. Just for one day.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda su šefu Gabrieliumi Zajacu, šefo asistente Emilija Strolyte ir treneriu Justinu Misiumi susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinėje auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę, produktus ir šiuolaikinį gastronominį identitetą. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurieji kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Tikimasi, kad projektai sudarys galimybės Vokietijos kultūros profesionalams ir plačiai visuomeniai geriau susipažinti su Lietuvos kultūra, kūrėjais ir idėjomis. Vyriausybė programai gyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Ilgiau nei 3 paras be elektros po audros siautėjusio šalyje prieš mėnesį buvo likusios 144 pramonės įmonės. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Elektros tiekimas įmonėms nebuvo atnaujintas vidutiniškai beveik 6 paras, skelbė verslo žinios. Dalis įmonių dėl sutrikimų patyrė nuostolių ir papildomų išlaidų. Energijos skirstimo operatorius nurodo, kad per sutrikimus tinkle veikė daugiau kaip 400 generatorių, bet pabrėžė, jog tai laikina priemonė ir neįmanoma jais aprūpinti visų paveiktų verslų. ESO teigimų kompensacijos tiek už elektros tiekimo atkūrimo termino viršymą, tiek už patirtus tiesioginius nuostolius bus apskaičiuotos pagal kiekvieno objekto situaciją ir klientai apie jas bus informuoti iki spalio 15 dienos. Kol kas bendra kompensacijoms reikalinga suma nėra aiški.
0: Artėja prie pabaigos dar vienas ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės klientų prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir pervės lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus pateikti turi iki rugsėjo 30-osios. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Kol kas neaišku, ar kitais metais skrydžiai bus atnaujinti. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų eilinių rinkimų laikinai eis daugumos frakcijos už Druskininkus atstovė Violeta Grigorienė. Ja iš šias pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero Druskininkams prireikė po to, kai vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 14, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinę auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurie kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Vyriausybė programą įgyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoje Rusijoje iškovojo rekordinį skaičių mandatų. Tai pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dainų su šauktuku sąraše svarbus Red Hot Chili Peppers kūrybos darbas Scar Tissue. Tai buvo pirmas singlas iš tikrai įspūdingo grupės albumo Californication. Iš to meto, kai šie amerikiečiai stovėjo ant populiarumo viršūnės. Be visų gražių žodžių ir epitetų Scar Tissue gavo ir realų apdovanojimą. Grammy statulėlė geriausios metų roko dainos kategorijoje.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemigos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 5 valanda. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1000 prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti sugedusio maisto nuostolius, generatorių nuomos ir pirkimo išlaidas. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda su šefu Gabrieliumi Zajacu, šefo asistente Emilija Strolyte ir treneriu Justinu Misiumi susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinį auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę, produktus ir šiuolaikinį gastronominį identitetą. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą. Kūrėjai kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Tikimasi, kad projektai sudarys galimybės Vokietijos kultūros profesionalams ir plačiai visuomeniai geriau susipažinti su Lietuvos kultūra, kūrėjais ir idėjomis. Vyriausybė programai gyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Ataskaitų už 2025 metus dar nepateikė apie 1000 paramos gavėjų, skelbia registrų centras. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
5: Paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos raginamos suskupti įvykdyti prievolę. To nepadarius, paramos gavėjo statusas joms gali būti panaikintas. Registrų centro teigimo organizacija, kuriai dėl nustatytų pažeidimų paramos gavėjo statusas buvo panaikintas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po 1 metų. Remiantis registrų centro atvirais duomenimis, šiuo metu paramos gavėjo statusą iš viso turi beveik 30 tūkstančių juridinių asmenų. Vien per šiuos metus paramos gavėjo statusą įgyjo 1400 organizacijų, šio statuso šiemet neteko beveik 1500 organizacijų.
4: Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų sektoriaus atstovai ragino valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti perteklinę biurokratiją. Tai būtina daryti dėl to, kad šios rinkos augimo potencialas lėtėja. Praėjusią parą per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo 6 žmonės, apie 40 sužeista. Rusija į Ukrainą paleido per 170 dronų. Rusija per pastarąsias kelias savaites pakeitė atakų prieš Ukrainą strategiją, gerokai rečiau naudodama balistinės raketas ir dažniau pasitelkdama reaktyvinius dronus. Taip, tikėtina, ji didina šių ginklų atsargas, kad žiemą galėtų jai smogti Ukrainos energetikos ir šildymo infrastruktūrai. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palies, naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 13, Panevėžyje 15, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviai tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrė, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirsti į maksimalistus, kurie nuolat ieško.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.net LT.
3: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1 000 prašymų. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinei auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurie kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Vyriausybė programą įgyvendinti numatė 2 200 000 eurų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: everything to break me down.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 18 valandų. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 tūkstančių prašymų kompensuoti tiesioginis praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1000 prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti sugedusio maisto nuostolius, generatorių nuomos ir pirkimo išlaidas. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų, pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Europos Sąjunga taip pat pareiškė, kad Rusijos dūmos rinkimai negali būti rengiami okupuotose Ukrainos teritorijose ir nebus pripažinti. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda su šefu Gabrieliumi Zajacu, šefo asistente Emilija Strolyte ir treneriu Justinu Misiumi susirungs su stipriausiomis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasaulinėje auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę, produktus ir šiuolaikinį gastronominį identitetą. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurieji kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Tikimasi, kad projektai sudarys galimybės Vokietijos kultūros profesionalams ir plačiai visuomeniai geriau susipažinti su Lietuvos kultūra, kūrėjais ir idėjomis. Vyriausybė programai įgyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Bandymų stabdyti dirbtinio intelekto plėtrą Donaldas Trumpas pareiškė netoleruosias. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Diskusijoms dėl dirbtinio intelekto potencialiai keliamo pavojaus pastarosiomis savaitėmis suaktyvėjus ir pasigirdus raginimams technologijos plėtrą pristabdyti, Jungtinių valstijų prezidentas tokią poziciją kritikuoja. Jis pareiškė, sunaikinti šios pramonės šakos neleisęs. Trumpas taip pat paskelbė apie naujų vyriausybinių DI pajėgų įkūrimą. Jų užduotis esą bus ieškoti blogų veikėjų. Trumpas ryštingai gina dirbtinį intelektą, nepaisydamas įspėjimų net ir iš pačių aukščiausių DI sektoriaus lyderių ir nepaisydamas apklausų rezultatų, o jie rodo, jog amerikiečiai didžiąją dalimi priešinasi tam, kad bendruomenėse būtų statomi dirbtiniam intelektui reikalingi ir daug energijos suvartojantys duomenų centrai.
3: Žiniasklaidos bendrovės CNN, MS Now ir Politico paduos į teismą Donaldo Trumpo administraciją po to, kai joms buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus. Kyla grėsmės spaudos laisvė ir visuomenės teisė į nepriklausomą žurnalistiką, pareiškė šios žiniasklaidos priemonės. Prezidentas Trumpas apkaltino jas melagingų naujienų platinimu. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palies. Naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1 000 prašymų. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuota šildyma šį sezoną, nepaisant oro sąlygų, brangs bent 15-20%. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pasiūlė įvesti sankcijas tiems, kas padėjo juos suorganizuoti okupuotose Ukrainos teritorijose. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: Žvelgiant į istoriją, aiškėjo, kad didžiausia sėkmė grupiai The Goo Goo Dolls atnešė jos į pasaulį paleistos baladės. Iris, Name, Black Balloon ir žinoma šios dienos daina su šauktuku Slide. Šis kūrinys ne tik smagiai sukasi radijos stočių eteryje, bet ir buvo atliktas Amerikos muzikos apdovanojimų ceremonijos metu. Beje, tąsyk Goo Goo Dolls narius į sceną kvietė menkai kam žinoma brunetė Britney Spears.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
0: Check out my melody.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Po neapykantos incidentų prieš musulmonus Vilniuje ir Kaune, premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina mažinti kylančią įtampą. Premjeras teigia pavedęs vidaus reikalų ministrui paruošti būdą ir planą imigracijos klausimams kontroliuoti. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų, pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Europos Sąjunga taip pat pareiškė, kad Rusijos dūmos rinkimai negali būti rengiami okupuotose Ukrainos teritorijose ir nebus pripažinti. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1 000 prašymų. Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti sugedusio maisto nuostolius, generatorių nuomos ir pirkimo išlaidas. Sumos sąskaitose už šildymą šį sezoną augs, nepaisant oro sąlygų, teigia ekspertai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15-20%. Šilumos kaina kels įtampą biokuro rinkoje. Jos dalyviai pastebi, kad biokuro kainos laikosi aukštos, o tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą. Šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis Lietuvoje apie 80% šilumos pagaminama iš biokuro. Biržoje vidutinė maltos medienos kaina palyginti su panašiu metu pernai šiuo metu yra padidėjusi apie 40-50%. Tuo metu gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, neplanuojama.
0: Artėja prie pabaigos dar vienas ketvirtis, kai pensijų kaupimo bendrovės nagrinės klientų prašymus pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos ir perves lėšas gyventojams. Norintieji gauti sukauptus pinigus iki spalio 14 dienos, prašymus pateikti turi iki rugsėjo 30-osios. Oro balionais iš Baltarusijos atskraidintas cigaretes perimdavę bei slėpdavę du vyrai išgirdo teismo nuosprendį. Jiems skirtos 9 000 ir 10 000 eurų baudos. Nustatyta, kad nuteistieji veikė kartu su bendrininkais Baltarusijoje bei Lietuvoje. Žiniasklaidos bendrovės CNN, MC Now ir Politico paduos į teismą Donaldo Trumpo administraciją po to, kai joms buvo uždrausta patekti į Baltuosius rūmus. Kyla grėsmė spaudos laisvei ir visuomenės teisė į nepriklausomą žurnalistiką, pareiškė šios žiniasklaidos priemonės. Prezidentas Trumpas apkaltino jas melagingų naujienų platinimu. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpai palies. Naktį kai kur rūkas, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 13, rytoj 14-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Vilniuje ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupiai Atika atskiro pristatymo nereikia, ypatingai tiems, kurie gyvena vakarų Lietuvoje. Viskas prasidėjo nuo paprasto noro kurti ir groti nuo 1994, kurie pažymėti Kurto Kobaino mirtimi. Nebejotinas Atikos lyderis buvo, yra ir greičiausiai visada bus Darius Žvirblis. Vienintelis nuo susikūrimo grupėje esantis asmuo pradžioje turėjo vieną mintį – suburti grupę, kur niekas niekam neaiškina, kaip groti. Gal čia ir yra Atikos ilgamžiškumo paslaptis. Sudėtis kaip ir laikai keičia, o grupė lieka nepajudinama, kaip Klaipėda arba kaip jūra. Išsilavinus kalė, taip vadinasi kultinė Atikos daina, įtraukta į 2002 albumą Karvė ir kosmonautai.

0: reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

Rock FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Lietuva nepripažįsta fiktyvių Rusijos dūmos rinkimų rezultatų, pagal kuriuos Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija iškovojo rekordinį skaičių mandatų, pareiškė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. ES taip pat pareiškė, kad Rusijos dūmos rinkimai negali būti rengiami okupuotose Ukrainos teritorijose ir nebus pripažinti. Druskininkų savivaldybės mero pareigas iki kitų metų rinkimų laikinai eis Violeta Grigorienė. Ją iš šias pareigas šiandien paskyrė Druskininkų savivaldybės taryba. Naujo mero druskininkams prireikė po to, kai vyriausiojų rinkimų komisija panaikino korupcijos byloje nuteisto Ričardo Malinausko įgaliojimus. Bendrovė ESO sulaukė beveik 10 000 prašymų kompensuoti tiesioginius praėjusio mėnesio audros nuostolius. Jau išmokėtos kompensacijos pagal beveik 1000 prašymų. Vidaus reikalų ministerija siūlo pareigūnams gražinti įspėjamojo šūvio galimybę ir siekia stiprinti jų apsaugą. Pasak siūlymų šiandien pristačiusio vidaus reikalų ministro Martyno Katelino, siūloma nustatyti aiškesnės ginklo panaudojimo sąlygas ir numatyti naujus reagavimo pagrindus. Lietuva pirmą kartą istorijoje pakviesta į vieno prestižiškiausių pasaulio gastronomijos konkursų Bocuse d'Or didįjį finalą. Kitais metais Prancūzijoje Lietuvos komanda susirungs su stipriausiamis pasaulio komandomis ir turės galimybę pasauliniai auditorijai pristatyti Lietuvos virtuvę. Kultūros institutas paskelbė Lietuvos kultūros programos Vokietijoje konkursą, kurieji kviečiami inicijuoti bendradarbiavimo projektus visoje Vokietijoje. Vyriausybė programą įgyvendinti numatė 2 milijonus 200 tūkstančių eurų. Bendrovė Ryanair po 2 metų nepertraukiamų skrydžių atsisako tiesioginio skrydžio iš Kauno į Madridą. Paskutinis skrydis spalio 21 dieną. Kol kas neaišku, ar kitais metais skrydžiai bus atnaujinti. Pasaulio rekordininkas Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabro pasaulio 100 km bėgimo čempionate. 44 Lietuvos atstovas 100 km įveikė per 6 valandas 12 minučių 41 sekundę. Rezultatyviausias karjeros rungtynes moterų NBA lygoje sužaidė Laura Juškaitė. Toronto Tempo komandos puolėja pelnė 28 taškus. Tai geriausias pasiekimas istorijoje tarp visų moterų NBA lygoje žaidusių lietuvių. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Black Sabbath yra tikrų tikriausia heavy metal muzikos legenda, susikūrusi 1969 metais Birmingeme, Didžiojoje Britanijoje. Šios grupės, kurios branduolį sudarė vokalistas Ozzy Osbornas ir gitaristas Tony Iommi, įtaka muzikos vystymuisi buvo tokia didelė, kad muzikos kanalas VH1 paskelbė svarbiausių hard rock artistų ir grupių šimtuką, Black Sabbath skyrė garbingą antrą vietą. 1970 metais grupė išleido iš karto du albumus – Black Sabbath ir Paranoid. Pastarojo titulinė daina Paranoid yra vienas kertinių heavy metal kūrinių. Antrasis albumas turėjo vadintis taip pat kaip ir prieš karą Vietname nukreipta daina War Pigs, tačiau vėliau muzikantai pakeitė nuomonę. Teigiama, kad daina Paranoid grupė sukūrė ir įrašė mažiau nei per 15 minučių, nes albumui pritrūko vienos dainos. Taip jau atsitiko, kad Paranoid tapo žinomiausia Black Sabbath daina, kurią iki šiol groja visos roko muzikos radio stotys.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovke arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdų, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį, taip patinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsiurbti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigėme pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti remontą baigėme visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Niekam nežinomi žmonės. Taip savo debiutinį dar 1998 metais pasirodžiusi albumą pavadino Requiem. Žinant, kas nutiko po to, kokiais hitais tapo ukmergiškių darbai, albumo pavadinimas turbūt nebuvo apie Requiem narius. Į galvą visų pirma šauna kiek vėliau pasirodęs kultinis Aš nupirksiu tau namą, Ei vaikeli ir žinoma Aš būsiu stiprus. Pastarasis trumpas, bet labai stiprus kūrinys įsitaiso lietuviškų geriausių sąraše. Priminsiu, kad tai muzika pasiekusi mus prieš ketvirtį amžiaus, bet skamba taip gerai ir užtikrintai, lyg būtų sukurta vakar.
2: Aš

0: klasikinio roko legendos.
1: Po puikaus ir daug žadančio albumo Saints and Sinners, grupė Whitesnake išleido nemažiau įspūdingą albumą Slide It In. 1984-aisiais pasirodęs darbas buvo pirmasis, kuriame išgirdome naujų Whitesnake gitaristų tapusio Jono Sykeso grojimą. Deja, nors viskas po truputį sekėsi vis gerin, netrukus po albumo įrašų sesijos Davidas Coverdale'as išmetė beveik visus muzikantus iš savo grupės. Manoma, kad tuo metu grupės lyderis tikėjo, kad geriau atrodantis muzikantai padės greičiau išpopuliarėti Jungtinėse Amerikos valstijose. Čia viena geriausių albumo Slide It In kompozicijų. Klasikinis roko hitas Whitesnake daina Love Ain't No

Ossichino, Rocco, Legendos. Mama, I'm coming home yra tikriausiai pati žinomiausia daina, kurią atlieka Ozzy Osbornas. Britų sunkiojo roko krikštatvėjui šią dainą parašė kitas nemažiau žinomas roko scenos atstovas Lemmy Kilmisteris iš Motorhead. 1991 metais, ruošdamas išleidimui albumą No More Tears, Ozzy savotiškai mėgino grįžti į aktyvų muzikos gyvenimą. Ozzy buvo atsidūręs kryžkelėje, ar tapti dar vienu Oldies but Goldies kartos atstovu, ar ir toliau likti sunkiojo roko avangarde. Atlikėjas pasirinko pastarąjį kelią ir čia jam labai pagelbėjo Lemmy sukurta nuostabi baladė Mama, I'm Coming Home, ilgainiui tapusi didžiausiu Ozzy solo karjeros hitu. Beje, pats Lemmy Kilmisteris nekartą yra pajuokavęs, kad Mama, I'm Coming Home jam uždirbo daug daugiau pinigų nei visa Motorhead kūryba. Čia klasikinis roko hitas Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stipriai ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, taip ir sakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis – tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasi žodis ir reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šios itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnciais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Nors sakoma, kad į tą pačią upę du kart neįbrisi, tai nėra visiška tiesa. Bene didžiausia šio teiginio ar pasakymo paneigėja lietuviško roko scenoje yra grupė Biplan. Kūrinys kino filmai, kaip prisiminė grupės lyderis Maksas Melmanas, yra labai ir labai sėkmingas, praktiškai nedingstantis iš setlistų. Ir turintis du variantus. Pirmąją pavadinkime originalų variantą galima rasti 2004 metų mini albume 5 Biplan dainos tavo kolekcijai. Gentrasis net gal perspjovęs pirmąjį buvo perleistas prieš 8 metus. Tuomet į pagalbą prie mikrofono buvo pakviesta Agnė Ditkovskytė, o kūrinį aranžavo Happy Endless. Lietuviškų geriausių sąrašai iš pagarbos pradiniai idėjai originali dainos versija. Makso Melmano sapne gimęs priedainis veik pasamoninis reikalas. Biplan ir kino filmai.

Classichino, Rocco, Legendos. Highway Star, viena žinomiausių ir geriausių britų sunkiojo roko veteranų Deep Purple dainų. Šį neabejotiną klasikinio roko hitą rasite 1972-aisiais išleistame grupės albume Machine Head. Daina Highway Star buvo sukurta metais anksčiau vykusių gastrolių metu. Teigiama, kad reporteriui paklausus, kaip jie kuria dainas, Richie Blackmore'as tuoj pat paėmė gitarą ir pradėjo groti melodiją, kuriai skambant vokalistas Ianas Gillanas dainavo improvizuotą tekstą. Vos gimusios dainos galutinė versija nuskambėjo dar tą pačią dieną vykusiame koncerte. Ekspromptu sukurta Highway Star išsiskiria vargonų soluotė, kurią klavišininkas Jonas Lordas tvirtina sukūręs remdamasis Bacho kūrybą. Kritikai mano, kad Highway Star yra viena pirmųjų dainų, padėjusių sukurti muzikos žanrą speed metal. Tikriausiai dėl šios priežasties dainos versijas yra įrašę ir atlikę daugybė kitų grupių: Faith No More, Metal Church, Alter Bridge, Type O Negative, Dream Theater ir net buriatų grupė Bugotak iš Novosibirsko. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple ir Highway Star.

0: Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Dažnai atrodo

0: Klasikinio roko legendos.
1: Quo, taip vadinasi anglų roko grupė Status Quo albumas, kuris buvo išleistas 1974 metais. Kritikų ir gerbėjų nuomonė sutampa, kad tai vienas sunkiausių muzikos skambesio prasme Status Quo albumų. Daugiausiai dėl to kaltas yra bosistas Alanas Lancasteris, sukūręs 6 iš 8 albumo dainų. Šio albumo įrašuose taip pat dalyvavo 2 kviestiniai muzikantai – lūpinę armonikelę grojas Bobas Jangas ir pianinu skambinęs Tomas Parkeris. Šie muzikantai padėjo įrašyti dainą Break the Rules, kuriai vieninteliai nusišypsojo laimė būti išleistai singlo pavidalu. Albumas Quo Britų tope buvo pakilęs iki 2 vietos, o vienintelis jo singlas, klasikinis roko hitas Break the Rules, iki 8 Britų topo pozicijos.

0: Čia skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

pakuoti dainų tekstais ir neįtin padariais ekstravagantiškais gyvais pasirodymais, muzikantai pastoviai pakliūdavo į moralę sergėtojų, jaunimo apsaugos tarnybų ir cenzūros nemalonę. Debiutiniam 1984 metų albumui Wasp grupė įrašė dainą Animal, Fuck Like a Beast. Jos pavadinime esanti necenzūrinė frazė ir visas tekstas užkliuvo leidybiniai kompanijai, todėl kompozicija buvo pašalinta iš originalaus albumo leidimo. Vėliau ši daina buvo atskirai išleista Didžiojoje Britanijoje, o 1998 metais JAV perleistoje debiutinėje plokštelėje ji atsirado kaip pirma albumo daina. JAV didelę įtaką turinti organizacija Parents Music Resource Center atsakinga už vaikų apsaugą nuo neigiamos dainų tekstų įtakos ir kontroliuojanti pavojingų grupių albumų sąrašą, daina Animal Fuck Like a Beast įtraukė į 15 kūrinių labiausiai morališkai žalojančių jaunimą sąrašą. Nepaisant to, šis kūrinys tapo populiarus tarp gerbėjų ir savotiškai išgarsino pačią grupę Wasp.

Sveiki. Kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilius žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės, ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena. Automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargonų gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis, pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benz kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojamas žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvio nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tad to ši laida ir linki. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Anglų progresyvaus roko grupė Atomic Rooster 1969 metais įkūrė buvę Crazy World of Arthur Brown nariai Vincentas Crainas ir Karlas Palmeris. Praėjus metams nuo susikūrimo grupė išleido debiutinį albumą, kurį pavadino taip pat kaip ir grupė Atomic Rooster. Iš po dviejų metų išleisto antrojo albumo Death Walks Behind You buvo išleistas pirmasis didžiulės sėkmės sulaukęs grupės hitas Tomorrow Night, kuris Britų tope pakilo į 11 vietą. Po tokios sėkmės į grupę buvo priimtas vokalistas Peteris Frenčas, su kurio buvo įrašytas trečiasis Atomic Rooster albumas In Hearing of Atomic Rooster. Iš jo singlų išleista daina The Devil's Answer didžiosios Britanijos hitų sąraše pasiekė ketvirtą vietą. Įdomu tai, kad Anglijoje išleistame pradinėme albumo variante šios dainos nebuvo, todėl fanai turėjo medžioti iš užsienio importuojamas plokšteles.